Hello Empire Bokesi ebe baso din din din din din din. Obetina fie, demu ya nubedi mpaya na jumuni nina. Asofu ohe loha, eni asofu numbinwe babeke ya on. Liye di mpaye. Ibe kuwa maina, obi beba wanka saho. Ibe bejumumha. Eti anwa ya hubwa saadi ya chwe yewae.